prove de menuts. Dáve dintre apoi moți. Apoiul i-a uzmem slu. Dá-mi pieva piesmu tu. Dá-mi pieva piesmu tu.

Nu ne poți să și eu crere, ești cu chețul de crenă. Să cagă sau crenă? Da, sau crenă. Da, puta.